0: מנהיג ירושלמי. ואתה יודע מה, אני מקווה שלא שומעים אותי החבר'ה של ביתר ירושלים, גם זה לא מעניין אותי. אני לא התעניינתי בכדורגל, התעניינתי בדברים קצת יותר, אתה יודע, אני תמיד אמרתי שזה, מה, יש אנשים שזה
1: עובדים את זה. אתה אישית או כי אתה לא עוקב או שזה בגלל
0: ה... לא, לא, לא, לא, לא, אני אין לי עניין בכדורגל, בוא. אין לי, בחיים אף פעם לא היה לי עניין בכדורגל, אני עושה ספורט באופן אישי, לבריאות, אבל לא ספורט, כל הספורט התחרותי הזה אותי, לא מעניין.
1: לא מעניין.
0: לא מעניין.
1: טוב, אני מודה לך.
0: מותר לי, לא?
1: מותר לך, בטח.
0: אני מצטער אותי שיש עוד כמה מיליונים בעולם שזה לא מעניין אותם.
1: מיליונים?
0: אולי
1: מאות אלפים. יש כאלה, לפחות 4 מיליארד שבאמת זה חשוב להם. טוב, בני, שיהיה לך יום טוב. תודה, תודה, להתראות, כל טוב. ביי ביי. ملكي امير مونديال وجاي اولمان جاي وبني ما يعني عمل ينفي ناس بالفعل يعني خصم الحريديين والدين اليهودي اللي ما بعيني المونديال ومش بس كان في الطرف الاخر عندنا كمان في يمكن مجتمعنا راح يكون عندنا برامج في المونديال خاصه يعني احنا راح نتابع المونديال لانه بيهمنا المونديال هذا عرس كروي يعني بيجينا مره بال4 سنوات وإن كان بعيد عنا يعني مش زي مونديال قطر لو كان بأوروبا وأنا بإسبانيا بألمانيا بيكون أهون عمليا ولكن هناك في المكسيك في فانكوفر في أقصى غرب كندا والتوقيت راح يكون صعب بالفعل لكن حاول نتغلب على كل القضايا يعني بدنا نخرج لفاصل إعلاني قصير ثم نعود لنتابع معكم في هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر 31 دقيقة بعد 8 تماما
2: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية مطعم دنيانا عكا
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24.90 شيكل أرز مدور أسترالي سانوايت 10 كيلو 1 ب69.90 شيكل حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب19.90 شيكل سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب99.90 شيكل مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب15.90 شيكل الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة
4: مجموعة المشهداوي
5: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك
6: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
7: طه عربي وأولاده بدك تبني بدك تجدد كل الحلول بمكان واحد عدة دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري

0: هذه الجلسة.
1: نحن بمعاوق متمد في الجليل وكدم كل البيتحون. كدم كل البيتحون. ونحن مقيم حزب الله خزق مود بمئات مئات مخبلين اللي نحن مخصلين مدي اسبوع. ويش عندنا ادغارين؟ ادغار ميوحد زر الخفنين نحن عبدين على ذا، אבל كدم كل البيتحون نحن נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. לא האמינו שאמרנו שהדרום יחזור ויסגשג והוא יהיה בטוח. כולם אמרו אלה דברי רב, צ'ק ללא כיסוי. היום רואים את זה. הביקוש בדרום לדירות, להתיישבות, הוא עצום, הוא יותר, הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה לפני היום הנורא הזה של השבעה באוקטובר. מה שעשינו בדרום, נעשה בצפון. זה לא בדיוק אותה באתגרים, זה אתגרים קצת שונים, אבל התוצאה תהיה זהה. ובכן, קודם כל הביטחון. הדבר השני, זה הסיוע לתשתיות ולסגסוג. ואנחנו עשינו את זה קודם כל ב-0-9, זאת אומרת, יישובים שרחוקים עד 9 קילומטר מהגבול, שם נתנו קרוב ל-20 מיליארד שקל. בצדק, בדין. נתנו גם מיליארד שקל לרמת הגולן. בצדק, בדין. והיום אנחנו באים במאמץ משותף להביא חבילת ענק לערי הליבה, קודם כל לנוף הגליל, מערכנו, אקו, קרמיאל, צפת, אפולה, נצרת, טבריה, לתת להם פשוט לבוסט ענק, תוצפת חזקה שתיתן להם תנופה של התפתחות, כי זה החזון שלנו. כי כולם מבינים שזו משימה לאומית קדושה, משימה ראשונה במעלה. אנחנו עושים את זה. אנחנו נקדם התחדשות עירונית מסיבית, בעסקים, בתחבורה, בתשתיות, בבריאות, בחינוך, לפי הצעתכם. אנחנו רוצים לתת לכם, בדיוק כפי שאמר שר האוצר, אנחנו רוצים לתת לכם את הכלים, כי אתם המפקדים בשטח. אתם תדעו איך להשתמש במשאבים האלה בצורה המקסימלית. אני אוהב את הגליל. זה חלק אינטגרלי מהמחוז שלנו.
0: إذن كانت هذه تصريحات نتنياهو والخطة التي أعلن عنها، ولكن هذه الخطة يعني معدة أيضا لمدن كما ذكرها رئيسة في البلدات الشمالية. نبقى في الشان السياسي الداخلي، حيث تشهد المنطقة تحديدا منطقة المركز وأيضا وسط إسرائيل هناك إغلاقات وازدحامات مرورية، وأيضا من المتوقع أن تقام خلال هذا اليوم أو بدأت فعليا مظاهرات يقودها الحريديم. الزميل الصحفي ينال جبري، مساء الخير.
2: مساء الخير أدهم.
0: بداية خلينا نبدأ في المشهد، يعني على الشوارع إغلاقات كبيرة، وكيف يعني كيف يبدو أكثر المشهد؟
2: بالفعل يعني هناك إغلاقات بفعل، يعني تعليمات من السلطة الإسرائيلية منذ الساعة الأخيرة في الساعة 4:30 بدأت هذه الإغلاقات بشكل أوتوماتيكي من السلطة الإسرائيلية. المظاهرات انطلقت في النصف ساعة الأخيرة في الساعة 5 في منطقة رمات جان ومنطقة هرسلية وتل أبيب الكبرى، وبالفعل يعني هذه المظاهرات هي بتنظيم من البيلي جيروشالمي، وهو زيرم يعني تنظيم أكثر يعني ليس في المينستريم الحريدي الحريديم. وبالفعل المطالبات من لهم كون هناك اعتقالات لمن لا يمثل للتجنيد العسكري في الأسابيع الأخيرة، وهم يعني عشرات منهم. ولذلك يعني شهدنا بالفعل في الأسابيع في الأيام الأخيرة مظاهرات.
0: ما هي دلالات ارتفاع وتيرة المظاهرات مؤخرا من قبل الحريديم؟ يعني هي بشكل دعني أقول في دالة تصاعدية خلال الأيام الأخيرة.
2: يعني واضح أن أيضا يعني قانون تجنيد في الكنيسة لن يمر في المرحلة القادمة، كون هناك معارضة داخلية داخل الائتلاف الإسرائيلي خاصة من حزبي الصهيونية الدينية والليكود، ولذلك يعني هناك تعثر في تقدم هذا القانون في القراءة الثانية والثالثة. أيضا هناك يعني استمرار في يعني فرض العقوبات على يعني من هم لم يمثلوا للخدمة العسكرية في هذه الفترة، كون يعني منذ موعد يعني تقديم قرار محكمة العليا بأن في هذه الفترة كل من يجب عليه التجنيد في الخدمة العسكرية عليها المثول لمكان الفاكوم في الشرون أو في الكوتس. ولذلك بالفعل يعني